0: 103,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3.
2: Var det en pro... Jeg hørte en tape, altså den gitt på platen også, sånn. Av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren og du får tips her, du får tips.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Hei, vi små og grå, og du hører på
2: Lines lune landing
1: på Radio Rakel, FM 99,3.
2: Din feminist radio.
1: Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: snuse da. Tenk om det aldri skulle bli lyst igjen I dette rommet hvor vi en gang elsket hverandre. Tenk om det da aldri kom tilbake. Jeg velger heller å bli sittende stille på sengen og vente I natten og se på mitt eget speilbilde I vinduet. Jeg vil ikke vite hva som skjer hvis jeg slukker lyset.
1: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

du eller jeg som lot oss falle fritt? Hvordan kom vi hit? Det ingen farvel som enkle. Ingen adjø som lett å si. Men det har ligget her lenge.

0: Dette Katrin Land Lunt med Lines Lune Landing på Radio Rakel.
1: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

69 Ice med låta Return of the Fly. Litt humor skal vi også ha. Det finske bandet Chlamydia. De har et litt sånn Ramones-aktig band. Jeg husker en gang jeg var inne på tekstsiden til MTV en gang tidlig på 90-tallet, og da lå de faktisk på hitlisten I Finland. Vi skal høre ganske liten morsom sak om hvordan det å være nynazist I Sverige. Vi skal høre låta Kroklund Pojkar.

det var Stakeout. Juggling Jugglers et punkband fra Finland som har holdt på en god stund. De har fått en ny vokalist, Arja, og det har virkelig satt sitt preg på bandet. Hun har en nydelig stemme, og vi skal høre låta How Do You Do It?

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
1: tre,
0: ikke ta
1: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

Wey, ich singe immer schon. Wenn ihr erdet, boah, Schieber und das Gather Round. Så kom i april, slutten av april, kom Gather Round. Og fra deg skal vi også få det kuttet her.